0: VH.
1: Je t'aime. Je t'aime. I love you.
2: Petit,
3: si tu en commets trop pressé quand tu as mon et via mana sana, qui j'ai encore notre mère qui fait ta kipindi, hein? Mais que peut-être tu as quatre coubures. On a gagné au quoi, moi, ou eh ben, mon penda,
2: oui,
3: tu as fait mon tari, mon guide, ou petit apparemment, tu as chiba franc.
2: Bah, master, il est kipindi ni yamana sana.
4: Mana gani.
2: Au fait, ni kipindi yenye n'a ou soit les aoussalam et mon quartier.
4: Ah, tchala la bille. Zamir, on a ce qu'il y a de la bonne bonne à sema.
3: A qui l'a sema,
4: elle se peine à rater les missions au courantio. Niko sasa vile radio njua maana kushinda kazi yako mimi
3: pia. Shangala. Shangala gabi.
2: Mkuwe kalme.
3: Ah papa acha shit wende.
2: Usikilize nibambie.
3: Utatuambia nini?
2: Na nini mnalazimisha kusikiliza kila wakati kipindi?
3: Kipindi gani?
2: Jue ba representer ya CLS na CPS kamati ya usalama. Bana kwa kama ile kipindi ya kujulisha bakaji namna gani banaweza kinga usalama ya mkartie za hapo.
3: Kwanza zile maradio zinapicha mabipindi ya vile. Kupisha kwa maradio za kuletea tu watu uvivu. Pahali baburudishe batu na muziki ya motomoto. Antuka ile inaonyesha kama zile maradio ziko na maprogramasyo za mubaya sana zenye zinatamani.
4: Jo vile kabisa Zamiri. Bodaboda.
2: Gra Zamiri, unasaru ile kipindi ya usalama vraiment. Me lakini unajua ile siku yenye nyumba zilitakaka ingiliwa na bamwizi. Si grasi ya ile kipindi njo ba polisi balifikaka pale na kufunga bale bamwizi bote.
3: Unasema nini?
2: Ndio.
3: Kweli ile kabisa?
2: Mais oui.
3: Ema, ilikuwa kajua ile kipindi ya usalama?
2: Ndio.
3: Ah, si kwa informe?
2: Ndio.
3: Kwa kusema kweli mimi sikuwa hata na idea kama ndio vile vilikuwa? Je. Mupenda, kumbe tu tunajidanganya na kujikosea kustofata hii maemisio za usalama? Hapa mimi naelewa sasa umuhimu ya namna ya kupasha habari kwa watu yote. Na ile naweza saidia jua kuya gisi ya kuwa na jikinga, epui na kukamata baba mwizi wenyewe bako banasumbua watu.
2: Et voilà. Kipindi yenyewe inaanza sasa. Inazungumziaka kuhusu swali za usalama.
3: Deja.
4: Pandisha sauti, pandisha sauti.
3: Eh bwana, s'il te plaît, pandisha sauti na shetu sikilize bwana.
0: Salama, usalama, usalama wetu. Pamoja uwezekana. Salama, usalama, usalama wetu. Pamoja
5: uwezekana. RVH,
6: c'est ma radio préférée.
5: RVH,
6: c'est notre radio préférée.
5: RVH,
1: c'est votre radio préférée.
5: RVH,
7: notre radio préférée.